0: твоя цурица мою пісму не чує.
1: Ово є Радіо М. Музика за добр осічай.
2: Мулакаїв ле компа.